Poštovane slušateljice i slušatelji, u trećoj trećini Euroklasik Nocturna možete čuti Bachove Tokatu i Fugu, Handlovu Ariju s variacijama, kantatu Nikolausa Brunsa, Andante Festivo Jeana Sibeliusa, La Belle Excentrique Erika Satia, A May Magnificat Williama Matthiasa. A najprije slušamo prvu simfoniju Johannesa Brahmsa. Brahms se na pisanje simfonije pripremao 20 godina u velikom strahopoštovanju prema simfonijama Beethovena i drugih koji su mu prethodili. Stavci simfonije su Un poco sostenuto allegro, Andante sostenuto, Un poco allegretto e grazioso, Adagio più andante allegro non troppo.